0: Madrugada Máxima.
1: Na Máxima é tudo de bom.
0: Máxima FM. Madrugada Máxima.
1: Na Máxima é tudo de bom.
0: Máxima FM.